0: سلاو برزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستوره کن.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کر ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung die Radio Koraz kommentieren und ihnen erklären.
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das
1: ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die diese Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان نکرده بریان لمالا و بو ایش کردن بو دروا بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle, Kuriman, Herbo, Huima, Sumbulima, Kulturake, Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmanu, di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdi man ema hatta ista baba pirmanu kanenk man ka au afrata rasanakani kurdi khuman la berian kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdiya la ber akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبتکان که همو افرت دوابن بو شای بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگکان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیا هیا کلوانیا کلاوا رنگکان یان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im Kopf, hält im Kopf oder die Heißuchma wie eine Weste. Und dann wie Fakiane, dass die in die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یک هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: ازو Vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود هکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane, Lasershan, Ekri, Einachscheni.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دولی کردی من بودم
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل اوجل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری کی جوان من هم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شهرزه به لگل ما بحثی کرد.
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبتی سی لویتا حت انترسه ان زو واس.
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خمانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایوه دارم که گویتان لن برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففولگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
0: زور سپاس که علی باله توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و ولاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایا با براستی هر چند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو
0: مناسبه
1: کانیشا بینیو من اوانا بله اوش جلیکی زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و اومانه کلبری اکل نگل پیاوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گره گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود سر چاو
1: سر چاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشت لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامی خواه تان لگل چوست